من کر مقصود جی تیر دیکھا تے تیر موجود محلا تیجا گر سوا ایو نہ پائیے نہ نیڑے نہ دور نانک ست گر تا ملے جا من رہ حضور پوڑی سپت دیپ سپت ساگرا نو کھنڈ چار وید دس اس پرانا ہر سبنا وچ تو ورتدا ہر سبنا پانا سب تجھے تے آویں جی جنت ہر سارگ پانا جو گرمکھ ہر آراد دے تنہوں قربانا تو آپے آپ ورتدا کر چوج وڈانا سلوک محلا تیجا کلو مساجنی کیا سدائی ہے ہردے ہی لکھ لے ہو سدا صاحب کے رنگ رہے کبو نہ ٹوٹسنے ہو کلو مساجنی جائے سی لکھیا بھی نہ لے جائے نانک سہ پری